Քանի որ հայաստական բանականությունը փոխում է աշխարհը, էներգիայի սպառումը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Լուծումը տեսերքում է արդյոք։ Իլան Մասկը և Google-ը տվյալների կենտրոնը տեղափոխում են ուղեծիր։ Անսահմանափակ կարևան էներգիա սառեցում, առանց ջրի օգտագործման։ Բայց այսօք դա իսկապես կաշխատի։ Նոր տիեզերական մրցավազքը սկսվել է։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք կխոսենք հայաստական բանականության դարաշրջանի ամենահետաքրքիր նախագծից մեկի՝ տիեզերական տվյալների կենտրոնի մասին։ Անցյալ ամիս Չինաստանը հայտարարեց երկրից 800 կիլոմետր բարձրության վրա տվյալների կենտրոններ կառուցելու հնգամյա ծրագրի մասին։ Այս շաբաթ Իլան Մասկը հայտարարեց նմանատիպ ծրագրերի մասին և սկսեց SpaceX-ի ուղեծրային տվյալների կենտրոնի նկատումները ֆինանսավորելու համար դրամավարկի լանյածավալ արշավ։ Մասնագետի այս զարգացումները համարում են ռազմավարական քայլ տիեզերքում տվյալների կենտրոններ ստեղծելու համար, որտեղ հայաստանական բանականության ենթակառուցվածքները կարող են ընդլայնվել առանց երկրի սահմանափակումների։ Որտեղ է խնդիրը։ Ամբողջ աշխարհում տվյալների կենտրոնները գործում են հսկայական ճնշման տակ։ Հայաստանական բանականության անհակ էներգիայի պահանջարկի պատճառով է։ Հայաստանական բանականության մեծ մոդելների մարզումը պահանջում է բավարար էներգիա, տարեկան 100 հազարավոր տներ էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում տվյալների կենտրոնների մոտ գտնվող տարածքներում էլեկտրաէներգիայի գները բացասեն 267%-ով։ Միջինում 100 մեգավատ զորությամբ տվյալների կենտրոնը սպառում է 6500 տնային տնտեսությունների օրական ջրի սպառմանը համարժեք ջուր։ Տիեզերքի կողմից առաջարկվող լուծումներ։ Տիեզերքը նշանակում է անսահմանափակ կարևան էներգիա և պասիվ սառեցման հնարավորություններ։ Մասկը պլանավորում է իր Starlink V3 արբանյակներով 4-5 տարվա ընթացքում երկրի բարձր ուղեծիր մատակարարի 100 գիգավայթ զորություն։ Google-ը նաև 2020 թվականին կարծակի նախատիպային արբանյակ իր Project SunCatcher նախաձեռնությամբ։ Պասիվ սառեցումը հնարավոր է տիեզերքում առանց սառեցման օդափոխիչների կամ ջրի։ Լազերները արբանյակների միջև տվյալներն ավելի արագ են փոխանցում, քան օպտիկամանաթելայինը։ Սա նշանակում է հայաստանական բանականության մոդելների ավելի արագ մարզում և անսահմանափակ աճ։ Google-ի գործադիր տնօրեն Սունդար Պիչայը կանխատեսում է, որ 1 տասնամյակի ընթացքում տիեզերական տվյալների կենտրոնները կդառնան նույնքան տարածված, որքան այսօրվա անպայն ծառայությունները։ Բազմաթիվ ընկերություններ, այդ թվում ChatGPT-ի մշակող OpenAI-ը, նույնպես ներդրումներ են կատարում ուղեծիրային տվյալների կենտրոններում, հայաստանական բանականության դարաշրջանում զարգացնելու համար։ Մատահրավերները բազմաթիվ են։ Չնայած խոշոր հայաստանական բանականության ընկերությունների կողմից ցուցաբերված լավատեսությունը, շատ փորձագետներ ասում են, որ ուղեծում հայաստանական բանականության հասնելու ճանապարհը լի է խոչընդոտներով։ Ավստրիայի Եվրոպական տիեզերական կառավարության ինստիտուտի գիտաշխատող Ջերմեն Գուտիրեսը նշում է, որ տիեզերքում ջերմային կառավարումը ամենակարևոր մատահրավերն է, որի առջև կանգնած կլինեն հայաստանական բանականության ընկերությունները։ Հայաստանական բանականության չիպերը առաջացնում են ուժեղ ջերմություն։ Տիեզերքում գտնվող այս դժվար պահին կարևորը սառեցնելն է, դրանց վրայով օդ փչելով։ Գուտիերեսը բացատրում է, որ ուղեծում անհրաժեշտ է հեռացնել ջերմությունը ճառագայթման միջոցով։ Հայաստանական բանականության մարզումների ընթացքում առաջացած զորության խտության դեպքում այս ջերմության հարերացումը դառնում է մեգակառուցվածքային խնդիր, որը չի կարող լուծվել ավելի մեծ ջերմափոխարինակիչ օգտագործելով։ Արցակման ծախսը մեկ այլ մատանավերի ներկայացում ուղեծիրային տվյալների կենտրոնների համար։ Գուտիերեսը նշում է, որ մինչև Starship-ի նման վերաօգտագործելի հրթիրների շնորհիվ մեկնարկի

Կներ չավանավազեն մինչև 1 կիլոգրամի համար մոտ 200 դոլար։ Մեկնարկից ախսե կմնան խնդիր։ Վաշինգտոնի սեթավելուցական կենտրոնի զարգացող տեխնոլոգիաների փորձագետ Օզան Ահմեդ Չեթինը նույնպես կարծում է, որ ուղեցրային տվյալների կենտրոնի կառուցման հիմնական խնդիրը ջերմության ցրումն է։ Էլեկտրաէներգիա արտադրությունը պահանջում է հսկայական արևային վահանակներ և մարտկոցներ, ուղեցրային խավարումներ հաղթահարելու համար։ Միջճեղ ճարգայթումը վնասում է էլեկտրոնիան, պահանջելով լրացուցիչ պաշտպանություն և խափանումների դիմացկուն ծրագրային ապահովում։ Չեթինը նշեց, որ այս մատրավերները անհաղթարելի չեն, բայց նրանք դժվար է լուծել մեկ գիշերվա ընթացքում։ Ժամանակացույցի վերաբերյալ երկու փորձագետներն են խուսափում են չափազանցած հայտարարությունից։ QTS-ն կախտում է, որ փոքր օրինակները նոր սկզբնական ծառայություն է, ինչպես կեն եզրային հաշվարկները կսկսվեն 2020 թվականին։ Այնուամենայնիվ, նա ասում է, որ իսկական գերմասշտաբային հայաստական բանականության ուսումնական կենտրոնը կստեղծեն տասամյակներ անց։ Գիտրետի նախատեսում է փուլային զարգացում, մասնագիտացած աշխատանքների համար ենթամեկավատ հզորությամբ հարթակն է 2020-ական թվականից մինչև 2030-ականի սկիզբ, տասնամյակներից մինչև հարյուրավոր մեկավատ հզորությամբ հարթակն է 2030-ականի կեսերին, եթե մեկնարկի ծախսերը նվազ են, և գիգավատ հզորությամբ հարթակն է 2040-ականների կամ դրանից հետո։ Չեթին աջակցում է այս տեսակետին, կանխատեսելով, որ մասնագիտացած աշխատանքային բեռների փոքր ուղեցրային հանգույցներ կստեղծեն մինչև 2020-ականի վերջը։ Այնուամենայնիվ, նա նշեց նաև, որ մոտ ապագայում հնարավոր չի ստեղծի երկրի վրա գտնվողների նման ավելի մեծ տվյալների կենտրոններ։ Ոչ շրջակայմիջավայրի խնդրի լուծում։ Թեև տիեզերական տվյալների կենտրոնը կարող են թվալ, որ զգալի բնապահպանական օգնություն է ցուցաբերում, իրականությունն այդքան է պարզ չէ։ QTS-ը մատնանշում է երեք բնապահպանական առավելություն. անընդհատ արևային էներգիան չի ճանաբերնի երկրի էլեկտրական ցանցերը, ճարագայթային ծառայությունը կվերացի քաղցահամ ջրանշանությունը, իսկ ուղեցրային կայարանները կզսպեն երկրի վրա այդ նպատակով արդեն օգտագործվող հսկայական հողատարածքներ։ Սակայն ուղեցրային տվյալների կենտրոնները չեն առաջարկում ամբողջական բնապահպանական լուծում։ QTS-ը զգուշացնում է շրջակա միջավայրի վերահսկողության փոփոխության մասին, ինչպես կեն հրթիռների արտադրության նախնական արտանետումները, դժգրին տվյաճը և տիեզերական աղբը։ Եթե ցամաքային տվյալների կենտրոնին արդեն աշխատում են մաքուր էներգիա և առաջադեմ սարեսման համակարգերի վրա, ապա հաշվարկները մոլորակից դուրս տեղափոխելու սահմանային օգուտը նեղանում է, ասաց մասնագետը։ Չեթինը նաև նշեց, որ չնայած ուղեցրային համակարգերը չեն պահանջում ջրային սարեցում և չեն ծանաբերում ցանցը, դրանք իրենց հետ բերում են հրթիներից և պահեստամասերից բխող կայանքի ցիկլից ծախսեր, ընդգծելով ոչ կլիմական խնդիրների, ինչպես են ուղեցրային գերբերանացությունը։ Չեթինը նշեց նաև, որ պես ցամաքային հասարակական բնականության ենթակառուցվածքների մեծածախս այլընտրանք, բնապահպանական առարկաները ներկայումս մնում են անորոշ։ QTS-ը կարևորագույն նշանակություն ունի այնպիսի տարրերի համար, ինչպիսիք են ցածր գինը, բարձր բեռնողունակությունը և վերաօգտագործությունը, առաջադեմ ռադիատորների և հավաքման ու սպասարկման համար նախատեսված ուղեցրային ռոբոտացված համակարգերը։ Վերջապես, Չեթինը նշեց, որ իրականացման որակը և ինտեգրման փորձագիտությունը մնում են տարբերակվող գործոններ։ Թվում է, թե տիեզերական տվյալների կենտրոնները խոստումներից ավելին են ապագայի համար, սակայն կան լուրջ տեխնիկական և բնապահպանական մարտահրավերներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

0: Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։
1: Տասենք էր դարի Անատոլիա Մադրասիայի խցի մրայն լուսի ներկո երկինքը ուսանողի կոմից հիացմունքի աժանի բնապատկեր չէր, այլ լուծելու զգայական հավասարում։ Այսեղ տրված ասագիտական կրթությունը հեռու էր ասկերի անունները անգի սովորելու մասին։ Այս երկրների դասարանում երկինքը վերածվել էր ռացիոնալ մեքենայի, որը կարգապահվում էր թվերով և ուրվագծում

երկրաչափության սուր գծով։ Անատոլիական հասարակագիտություն երկինքը ընկալում է ոչ թե որպես իմաստի ոլորտ, այլ որպես մաթեմատիկորեն մոդելավորվող շարժման օրինաչափություն։ Այս կրթության հիմքը հին հույն աշխարհը Պտոլեմեոսի մոդելն էր։ Այս մոդելում երկիրը անշարժ է կենտրոնում, միջտեղ լուսինը, արեգակը և մոլորակն է տեղավորվում և տեղափոխվում համակենտրոն թափանցիկ գնդերի վրա։ Այն փաստը, որ մոլորակն երբեմն կանգ են առնում կամ թվում է, թե երկնքում հետ են շարժում, ուսուցչի և աշակերտի համար զգացած չէր։ Սա էպիկցիլ համակարգի մաթեմատիկական արդյունք էր, այսինքն ավելի փոքր շրջանակներ, որոնք պտտվում են ավելի մեծ շրջանի վրա։ Կրթության հիմնական նպատակը երկնային մարմինների ֆիզիկական կառուցվածքի քննարկումը չէր։ Նպատակն է ճշգրիտ հաշվարկել, թե որտեղ կհայտնվի այդ մարմինը երկնքում տվյալ ամսաթվին։ Աստղագիտության ուղին անցնում էր հենդեսի, այսինքն երկրաչափության միջով, սակայն սա հարթ թղթի վրա երկրաչափություն չէր։ Ուսանողին ծանոթացրին գնդաձև երկրաչափության հետ։ Մինչեր հարթության մեջ գտնվող երանգյան ներքին անկյունների գումարը 170 աստիճան է, երկնքի նման կոր մակերեսի վրա գծված երանգյունները խախտում են այս կանոնը։ Ուսանողը չէր կարող անցնել ասակերության առանց սովորելու, թե ինչպես չափել անկյունները գնդիկի վրա և ինչպես համեմատել աղեղների երկարությունները։ Հետևալով տեսական շրջանակին ուսանողը հանդիպեց ասակիտության իսկական խոհանոցին, զիջերին կամ ասակիտական աղյուսակներին, որոնք բաղկացած էին թվերի հսկայական ծովերից։ Այս աղյուսակներում նշված էին արեգակիր և մոլորակներին դիրքերը որոշակի ամսաթվերի համար, սակայն երկինքը անընդհատ շարժման մեջ էր և աղյուսակները չէին կարող ընդգրկել յուրաքանչյուր պահը։ Այստեղ էր, որ ուսանողը սովորում էր գտնել միջանկյալ արժեքը, հաշվարկելով երկու ամսաթվերի միջև փոփոխության արագությունը։ Այս գործընթացը, որն արդեն այսօր պարզ է մաթեմատիկական քայլ, որպես այն կոչվում է, և պահանջում է հսկայական ուշադրություն, համբերություն և մեթոդաբանական գիտելիքներ այդ ժամանակվա հաշվարկային մշակույթում։ Այսպիսով, ասակերտության դասը երկնքի պարզապես դիտարկումից վերածվեցին թվերի միջև ճիշտ կապը հաստատելու պրակտիկայը։ Այս տեղական հարմարավորականության ամենանշանակալի արդյունքը Քիպլայի ուղղության որոշումն էր։ Հարթ քարտեզի վրա երկու կետերի միջև գծված հկիցը չէր ներկայացում գնդաձև երկրի վրա ամենակարճ ճանապարհը։ Մադրասայում իսլամական դպրոց, ասխագիտություն ուսանցիող անձը երկիրը համարում էր իր գունդ, իր քաղաքի և Մեկկայի միջև ուղղությունը որոշելու համար։ Նրանք հաշվի էին առնում, որ երկու կետերի միջև կա աղեղ։ Աղեղ, այլ ոչ թե ուղիղ գիծ։ Գնդաձև երանգյունների կառուցելով իրականացող այս գործընթացը աստղագիտության գիտությունը բարձրացրեց երկնքի ըմբռնումից այն կողմ։ Այն վերածեց երկրի վրա ուղղությունը որոշելու մաթեմատիկայի կիրառական ոլորտի, նմանապես ժամանակի չափողները, որոնք ժամանակը որոշում էին արևի բացությունը չափելով, դարձան այս հաշվարկային ավանդույթի ինստիտուցիոնալ ներկայացուցիչները քաղաքային կյանքում։ Անատոլիական մադրասաներում աշխագիտությունը ձևավորում էր կարգապահ մտածողություն, որը քանակականացում էր աշխագիտական աղյուսակների միջոցով և անընդհատ հարմարեցրում մեկնաբանությունի ավանդույթի միջոցով։ Երկինքն այլևս անհայտ չէր, այլ հաշվարկների գործիք, որն ուսումնասիրում, չափում և կիսվում էր։ Այս հաշվարկային մտածելակերպը հիմք հանդիսացավ գիտելիքների կուտակման համար, որոնք հայտնվեին մագաղաթների եզրերին գտնվող թվերից և կթափանցեին սելջուկյան և օսմանյան կասիսուների քարե, տարածական և ճարտարապետական հանճարողության մեջ։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия Раг Радио, да.
0: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Каяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
0: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
5: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
23: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Աշխարհը քայլեր է ձեռնարկում ցանցային լարման 230 վոլտի անցնելու ուղղությամբ։ Այնուամենայնիվ, Ամերիկա մեկնող Թուրքիա քաղաքացին է պետք է պատրաստեն 110 վոլտը, իսկ Սաուդյան Արաբիայի նման երկրներ մեկնողն է տարբեր տեսակի վարդակները։ Այս տարբերության հիմքում ընկած է Տեսլա Էդիսոնի բաժանումը։ Մենք ձեզ ներկայացնում ենք այս թեմայով նոր հոդվածը, որը պատրաստել է Ուղուր Բեջիրիկին ՏՏ Հաբերի համար։ Տարբեր երկրներում տարբեր հետական լարման և վարդակնի տեսակներին պատճառով արտասահման մեկնելուց առաջ անհրաժեշտ է իմանալ այն երկրի հետական լարումը և վարդակնի տեսակները, որտեղ դուք պատրաստում եք գնալ։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներում քաղաքային հետական լարման համար օգտագործվում են տարբեր լարման հոսանքի և հերցի հաճախականության արժեքներ։ Ինչպես էլեկտրաէներգիայի հետ կապված շատ բաների դեպքում, սա հիմնված է Նիկոլա Տեսլա և Թոմաս Էդինսոնի միջև կարծիքների տարբերության վրա։ 19-րդ դարում էլեկտրական հանճար Տեսլան մշակեց էլեկտրաէներգիայի արտադրության և բաշխման մոդել, հիմնված երաֆաս փոփոխական հոսանքի վրա։ Իր հաշվարկներում նա որոշեց, որ փոփոխական հոսանքի համար ամենահարմար հաճախականությունը 60 հերցն է։ Այսինքն, հոսանքի 1.5 ցիկլի համար իդեալական հաճախականությունը 60 է։ Նա պնդում է, որ լարումը պետք է լինի 240 վոլտ, քանի որ այս կերպ կարելի է ստանալ առավելագույն արդյունավետություն։ Էդիսոնը պաշտպանում էր 110 վոլտը։ Այնուամենայնիվ, Էդիսոնը պնդում էր, որ 110 վոլտը հաստատուն հոսանք ավելի ավտանգ է։ Էլեկտրաէներգիայի օգտագործման լայն տարածմանը զուգընթաց հասկացեց, որ փոփոխական հոսանքն ավելի օգտակար է երկար հեռավորությունների համար էներգիա

ստանալու եւ փոխանցելու համար։ Սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ դրա ազերության տակ գտնվող տարածաշրջաններում շարունակվեց օգտագործել 110 վոլտ լարումը։ Եվրոպայում միջշեյ էլեկտրակայաններ սկզում կառուցվել էին 110 վոլտ լարմամբ, խնդիր առաջացավ, որ նույն էներգիայի սպառմամբ աշխատող երկու էլեկտրոնային սարքերը այնպիսին են, որ 110 վոլտ օգտագործող սպառում է 2 անգամ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան 220 վոլտ օգտագործողը։ Սա հանգեցեց ավելի հաստ մալուխների սեսմամբ։ Հետևաբար Եվրոպան անցավ 220 վոլտի, սակայն նախընտրել էր 50 հերցը, քանի որ այն ավելի համատեղելի էր 18-րդ թվային համակարգի հետ։ Չնայած մինչև 15%-ով պակաս ացնավետ լինելուն 50 հերցը շարունակեց օգտագործվել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գծերը պարզ դարձան։ Չնայած Անգլիայի նման երկրները նախընտրում էին տարբեր հաճախականություններ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 220-ից 240 վոլտը եւ 50 հերցը դարձան ստանդարտ ամբողջ Եվրոպայում։ Քանի որ Թուրքիան նույնպես իր էլեկտրական ինտերկոնեկտորներ ստեղծեց Եվրոպային համապատասխան, այն ներդրեց 220 վոլտ եւ 50 հերց էլեկտրական ցանց։ Սակայն 1983 թվականի միջազգային էլեկտրատեխնիկական ժողովը կրկին քայլեր ձեռնարկեց 220, 230 եւ 240 վոլտ օգտագործող երկրների միավորելու համար մեկ ստանդարտի ներքո։ Մասնավորապես էլեկտրոնային սարքերի արտադրության արտահանման եւ ներմուծման պատճառով որոշում կայացրեց 20 տարվա ընթացքում ասեն 230 վոլտ ընդհանուր ստանդարտի բնակելի քաղաքային ցանցերի համար եւ 400 վոլտ արդյունաբերական եւ արտադրական օբյեկտների համար։ Թուրքիան 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ։ Երկրները, այդ թվում Թուրքիան, 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ 50 հերց աշխարհականության ստանդարտը։ Չնայած այն դերևս անվանում են 220 վոլտ, հին սովորությունից ելնելով օգտագործականում քաղաքային ցանցի էլեկտրաէներգիան այժմ ֆիքսված է 220 վոլտի վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես սկսել օգտագործել 2 հոսանքներ տներում, որպես միջանկյա լուծում։ Ցածր լարման պատճառով առաջացած կորուստները փոխհատուցելու համար 230 վոլտը շարունակվում է օգտագործվել բարձր էներգիայի սարքերի, ինչպիսիք են վառարանները, եւ 110 վոլտը ցածր էներգիայի համար, ինչպիսիք են լուսավորությունը։ Փոփոխությունը կատարվում է քայլ առ քայլ, կանխելու համար միլիոնավոր էլեկտրական սարքերի միաժամանակյա հնացումը։ Ճապոնիան շարունակում է օգտագործել 110 վոլտով այլ հոսանք, ապագայում սպասում է, որ 230 վոլտ ստանդարտը կընդունվի ամբողջ աշխարհում։ Երկրների միջև տարբերությունը չեն սահմանափակում ցանցի լարմամբ և հաճախականությամբ։ Կան նաև տարբեր տեսակի վարտակներ՝ A-ից մինչև 0։ Թուրքիայում այն օգտագործվում է որպես F տեսակով։ Այնուամենայնիվ, վերջին տարիներին C վարդակների օգտագործումը արագորեն աճում է։ Մինչև A և B տիպի վարդակները տարածված են Միացյալ Նահանգներում, C տեսակը սկզում տարածված էր Եվրոպայում, իսկ ավելի ուշ Աֆրիկայում և Արևմտյան Ասիայում։ F տիպի վարդակները հայտնի են իրենց հաղորդակցությամբ և ավելի անվտանգությամբ։ Եվրոպայում և Թուրքիայում տներում օգտագործում են նաև մնացորդային հոսանքի սարքեր։

Je deus sum mes gengia giorti sciovuzunu, nahocha sum mes nerans, patgernere. Voetev yepeman de sartica veli yirkare aprum, kan ratsana. Susanaka gore deine schauna kentani pahel ein, inch nerpatagoni ein, pahelu match. Paestunum kino basapes arvesche, ein goitsan pasta tuchte. Ein yechai michosin hishelu iens averwastune, ein mor porsne paschmanelu irkoras vortu demke, jamrakits. Եվ երբեմն դա աշխարհին ասելու միակ միջոցն է. Մենք այստեղ ենք։ Հիշողության համար այս պատերազմը նորություն չէ։ 1982 թվականին Բեյրութի օկուպացիայի ժամանակ Փարիզի կինոինդուստրիայի արխիվները լիովին թալանվեցին։ Հազարավոր ժապավեններ գողացան։ Ժողովրդի տեսողական հիշողություն ջնջելու նպատակով։ Սակայն կար մի բան, որ նրանք, ովքեր վերահասել էին այս արխիվները, այդ օրը չէին հասկանում, եթե այդ ժամանակներից, ժապավաններից գողացած պատմությունը փորագրում է ժողովրդի խշմանքի մեջ, այն կվերածվի յուրաքանչյուր սերնդու։ Ճիշտ այդպես, ինչպես Ֆիդայի ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմում, որը հետևում է այդ գողացած արխիվները և հիշեցնում է մեզ, որ կինոն դիմադրության մի ձև է։ Պարիզյան կինո փախստականի ճամբարներ նեղ փողոցներից բարձրացել է աշխարհի ամենամեծ կինոփառատոնի վրա։ Էլիա Սուլեյմանը, Հանի Աբու Ասադի և Անմարի Ջասիի նման ռեժիսորներ այս պատմությունը կանից հասցրել են Օսկարի անվանակարգերը։ Մասնավորապես Օմար և 200 մետր ֆիլմները պատկերել են, թե ինչպես են օկուպացված տարածքներում բարձրացող պատերը ժամանում և բաժանում ոչ միայն քաղաքները, այլև մարդկանց հոգիները։ Այնուամենայնիվ, այսօր տեսողական հիշողության պայքարը հասել է նոր գաղտնագիտի։ Պայսինյան-Նորվեգական համատեղ արտադրությունը ոչ միայն երկիր, որը 2025 թվականի Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է լավագույն վավերական ֆիլմի մրցանակին, աշխարհին ցույց տվեց արևմտյան ափի Մեսաֆիր Յատա շրջանում տեղի ունեցած ավերածություններն ու դիմադրությունը։ Այս ֆիլմը ևս մեկ անգամ ավացուցեց, որ կինոն պարզապես դիտման գործիք չէ, այն անարդարության դեմ համաշխարհային ճիճ է։ Այս բողոքի ամենաուժեղ աջակցություններից մեկը ստացավ Թուրքիայի ԹՌՏ-ը, Թուրքիայի ձեռնարկղային։ ԹՌՏ-ի հետ համատեղ արտադրված Պայսին 36-ը փաստագրվեց օկուպացիայի պատմական խորությունը, մինչդեռ ԹՌՏ-ի Վոլդի հետ համատեղ արտադրված Սուրբ Փրկագնու արմատական գաղութաբնակների բռնությունը վերացեց հզոր տեսողական վկայության, որը բացահայտեց այն աշխարհին։ Գազայում դիմադրության ոգին պատկերող ձիթենոտակ ֆիլմը դարձավ հողի հետ կապի կինեմատոգրաֆիկ հիշողություն։ Եվ երբեմն ֆիլմ է նկարում պարզապես երեխայի վերջին շունչը սերունդների համար գրանցելու համար։ Փոքրիկ Հինդ Ռաջաբի պատմությունը, որը ընտանիքի հետ հայտնվել է Գազայում մեքենայում, այլևս պարզապես նորություն չէ։ Այդ պատմությունը դարձել է մարդկության կոլեկտիվ հիշողության մեջ փորագրված անջնջելի պատկեր։ Նատկբայի ցավը, ինչպես պատկերված է Դարին Սալամի Ֆարհա ֆիլմում, միաձուլում է այն իրականությանը, որը մենք տեսնում ենք այսօր Էմատ Բուրնատի 5 կոտրված տեսախցիկներ վավերագրական ֆիլմում։ Մեկ տեսախցիկ կոտրվում է, մյուսը զբաղեցնում է նրա տեղը։

Բայց քանի դեռ պատկերներն ունեն հիշողություն շարունակում է ապրել, եւ քանի դեռ ռեժիսորը դեռ երազում է, դերասանը դեռ կենթանացնում է հիշողությունը, իսկ տեսակցիկը դեռ ձայնագրում է. Պայիսինի անվեճ պատմությունը կշարունակի ապրել։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Արելույս սարգելու ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
15: Етер шија Радио Садбури Туркија Схма.
16: Овода Туркија Уни Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
0: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
1: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
8: Эво Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарды Диамурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Աշխարհը քայլել է ձեռնարկում ցանցային լարման 230 վոլտին անցնելու ուղղությամբ։ Այնուամենայնիվ, Ամերիկա մեկնող Թուրքիա քաղաքացիները պետք է պատրաստեն 110 վոլտ, իսկ Սաուդյան Արաբիայի նման երկրներ մեկնողները տարբեր տեսակի վարդակներ են։ Այս տարբերության հիմքում ընկած է Տեսլա Էդիսոնի բաժանումը։ Մենք ձեզ ներկայացնում ենք այս թեմայով նոր հոդվածը, որը պատրաստել է Ուղուր Բեջիրիկին ՏՏ Հաբերի համար։ Տարբեր երկրներում տարբեր էլեկտրական լարման և վարդակների տեսակների պատճառով արտասահման մեկնելուց առաջ անհրաժեշտ է իմանալ այն երկրի էլեկտրական լարումը և վարդակների տեսակները, որտեղ դուք պատրաստում եք գնալ։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներում քաղաքային էլեկտրական լարման համար օգտագործվում են տարբեր լարման հոսանքի և հերցի հաճախականության արժեքներ։

ինչպես էլեկտրաէներգիա հետ կապված շատ բաների դեպքում, սա հիմնված է Նիկոլա Տեսլա և Թոմաս Էդինսոնի միջև կարծիքների տարբերության վրա։ 19-րդ դարում էլեկտրական հանճար Տեսլան մշակեց էլեկտրաէներգիայի արտադրության և բաշխման մոդել, հիմնված երաֆաս փոփոխական հոսանքի վրա։ Իր հաշվարկներում նա որոշեց, որ փոփոխական հոսանքի համար ամենահարմար հաճախականությունը 60 հերցն է։ Այսինքն, հոսանքի 1 ամբողջական ցիկլի համար իդեալական հաճախականությունը 60 է։ Նա պնդում է, որ լարումը պետք է լինի 240 վոլտ, քանի որ այս կերպ կարելի է ստանալ արևելագույն արդյունավետություն։ Էդիսոնը պաշտպանում էր 110 վոլտը։ Այնուամենայնիվ, Էդիսոնը պնդում էր, որ 110 վոլտը հաստատուն հոսանք ավելի ավտանգ է։ Էլեկտրաէներգիա օգտագործման լայն տարածմանը զուգընթաց հասկացեց, որ փոփոխական հոսանքն ավելի օգտակար է երկար հեռավորությունների համար էներգիա ստանալու և փոխանցելու համար։ Սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և դրա ազդեցության տակ գտնվող տարածաշրջաններում շարունակվեց օգտագործել 110 վոլտ լարումը։ Եվրոպայում միջտեղ էլեկտրակայաններ սկզում կառուցվել էին 110 վոլտ լարմամբ, խնդիր առաջացավ, որ նույն էներգիայի սպառմամբ աշխատող երկու էլեկտրոնային սարքերը այնպիսին են, որ 110 վոլտ օգտագործող սպառում է 2 անգամ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան 220 վոլտ օգտագործողը։ Սա հանգեցեց ավելի հաստ մալուխների սեղմամբ։ Հետևաբար Եվրոպան անցավ 220 վոլտի։ Սակայն նախընտրել էր 50 հերցը, քանի որ այն ավելի համատեղելի էր 18-րդական թվային համակարգի հետ։ Չնայած, մինչև 15%-ով պակաս արդյունավետ լինելուն 50 հերցը շարունակեց օգտագործվել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գծերը պարզ դարձան։ Չնայած Անգլիայի նման երկրները նախընտրում էին տարբեր հաճախականություններ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 220-ից 240 վոլտը և 50 հերցը դարձան ստանդարտ ամբողջ Եվրոպայում։ Քանի որ Թուրքիան նույնպես իր էլեկտրական ենթակառուցվածքներն ստեղծեց Եվրոպայի համապատասխան, այն ներդրեց 220 վոլտ և 50 հերց էլեկտրական ցանց։ Սակայն 1983 թվականի միջազգային էլեկտրատեխնիկական ժողովը կրկին քայլեր ձեռնարկեց 220, 230 և 240 վոլտ օգտագործող երկրների միավորելու համար 1 ստանդարտի ներքո։ Մասնավորապես էլեկտրոնային սարքերի արտադրության արտահանման և ներմուծման պատճառով որոշում կայացվեց 20 տարվա ընթացքում ասեն 230 վոլտ ընդհանուր ստանդարտի բնակելի քաղաքային ցանցերի համար և 400 վոլտ արդյունաբերական և արտադրական օբյեկտների համար։ Թուրքիան 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ։ Երկրները, այդ թվում Թուրքիան 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ 50 հերց աշխարհահաղորդակցության ստանդարտը։ Չնայած այն դերևս անվանում են 220 վոլտ, հին սովորությունից ելնելով օգտագործականում քաղաքային ցանցի էլեկտրաէներգիան այժմ ֆիքսված է 220 վոլտի վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես սկսել օգտագործել 2 հոսանքներ տներում, որպես միջանկյալ լուծում, ցածր լարման պատճառով առաջացած կորուստները փոխհատուցելու համար։ 230 վոլտը շարունակվում է օգտագործվել բարձր էներգիայի սարքերի, ինչպիսիք են վառարանները, և 110 վոլտը ցածր էներգիայի համար, ինչպիսիք են լուսավորությունը։ Փոփոխությունը կատարվում է քայլ առ քայլ, կանխելու համար միլիոնավոր էլեկտրական սարքերի միաժամանակյա հնացումը։ Ճապոնիան շարունակում է օգտագործել 110 վոլտով այլ հոսանք, ապագայում սպասվում է, որ 230 վոլտ ստանդարտը կընդունվի ամբողջ աշխարհում։ Երկրների միջև տարբերությունը չեն սահմանափակում ցանցի լարմամբ և հաճախականությամբ։ Կան նաև տարբեր տեսակի վարտակներ, Ա-ից մինչև 0։ Թուրքիայում այն օգտագործվում է որպես F տեսակով։ Այնուամենայնիվ, վերջին տարիներին C վարդակների օգտագործումը արագորեն աճում է։ Մինչև A և B տիպի վարդակները տարածված են Միացյալ Նահանգներում, C տեսակը սկզում տարածված է Եվրոպայում, իսկ ավելի ուշ Աֆրիկայում և Արևմտյան Ասիայում։ F տիպի վարդակները հայտնի են իրենց հաղորդակցությամբ և ավելի անվտանգությամբ։ Եվրոպայում և Թուրքիայում տներում օգտագործում են նաև մնացորդային հոսանքի սարքեր։

يدوزو مس جنجر جورتي شوتشنو نهو تشاستو مس نرانس باتجنر ورتف يبمان تسختيكا ولي يركاري ابروم كان راتسانا سانكا كاغي تاينا شاونا كنتاني باهل اين انش نر باتاكوني اين باهلو ماتش بايسنوم كينو بازابيس ارفشا اين غويتسان باستا تختي اين يخاي ميشوسن هيشيلو ينس افرباستون اين مور بورسن باشبانيلو ايركوراس ورتو دمك شامرانكيتس يف يبمان دا اشخارين اسيلو مياك ميشوسن Մենք այստեղ ենք։ Հիշողության համար այս պատերազմը նորություն չէ։ 1982 թվականին Բեյրութի օկուպացիայի ժամանակ Փարիզի կինոինդուստրիայի արխիվները լիովին թալանվեցին։ Հազարավոր ժապավեններ գողացան։ Ժողովրդի տեսողական հիշողություն ջնջելու նպատակով։ Սակայն կար մի բան, որ նրանք, ովքեր վերահասել էին այս արխիվները, այդ օրը չէին հասկանում, եթե այդ ժամանակներից, ժապավաններից գողացած պատմությունը փորագրում է ժողովրդի խշմանքի մեջ, այն կվերածվի յուրաքանչյուր սերնդու։ Ճիշտ այդպես, ինչպես Ֆիդայի ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմում, որը հետևում է այդ գողացած արխիվները և հիշեցնում է մեզ, որ կինոն դիմադրության մի ձև է։ Բայցինյան կինո փախստականի ճամբարներ նեղ փողոցներից բարձրացել է աշխարհի ամենամեծ կինոփառատոնի վրա։ Էլիա Սուլեյմանը, Հանի Աբու Ասադի և Անմարի Ջասիի նման ռեժիսորներ այս պատմությունը կանից հասցրել են Օսկարի անվանակարգերը։ Մասնավորապես Օմար և 200 մետր ֆիլմները պատկերել են, թե ինչպես են օկուպացված տարածքներում բարձրացող պատերը ժամանում և բաժանում ոչ միայն քաղաքները, այլև մարդկանց հոգիները։ Այնուամենայնիվ, այսօր տեսողական հիշողության պայքարը հասել է նոր գաղտնագիտի։ Պայսինյան-Նորվեգական համատեղ արտադրությունը ոչ միայն երկիր, որը 2025 թվականի Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է լավագույն վավերական ֆիլմի մրցանակին, աշխարհին ցույց տվեց արևմտյան ափի Մեսաֆիր յատա շրջանում տեղի ունեցած ավերածություններն ու դիմադրությունը։ Այս ֆիլմը ևս մեկ անգամ ավարտեց, որ կինոն պարզապես դիտման գործիք չէ, այն անարդարության դեմ համաշխարհային ճիչ է։ Այս բողոքի ամենաուժեղ աջակցություններից մեկը ստացավ Թուրքիայի ՏՌՏ-ը, Թուրքիայի ձայնարարողականը։ ՏՌՏ-ի հետամատեղ արտադրված Պայսին 36-ը փաստագրվեց օկուպացիայի պատմական խորությունը, մինչդեռ ՏՌՏ-ի Վոլդի հետամատեղ արտադրված Սուրբ Փրկագնու արմատական գաղութաբնակների բռնությունը վերացեց հզոր տեսողական վկայության, որը բացահայտեց այն աշխարհին։ Գազայում դիմադրության ոգին պատկերող ձիթենոտակ ֆիլմը դարձավ հողի հետ կապի կինեմատոգրաֆիկ հիշողություն։ Եվ երբեմն ֆիլմ է նկարում պարզապես երեխայի վերջին շունչը սերունդների համար գրանցելու համար։ Փոքրիկ հինդ Ռաջաբի պատմությունը, որը ընտանիքի հետ հայտնվել է Գազայում մեքենայում, այլևս պարզապես նորություն չէ։ Այդ պատմությունը դարձել է մարդկության կոլեկտիվ հիշողության մեջ փորագրված անջնջելի պատկեր։ Նատկբայ ցավը, ինչպես պատկերված է Դարին Սալամի Ֆարհա ֆիլմում, միաձուլում է այն իրականության, որը մենք տեսնում ենք այսօր Էմատ Բուրնատի 5 կոտրված տեսախցիկներ վավերագրական ֆիլմում։ Մեկ տեսախցիկ կոտրվում է, մյուսը զբաղեցնում է նրա տեղը։ Չնայած թվային ալգորիթմները փորձում են լրացնել Պայսինի ձայնը այսօր, տեսողական հիշողությունը, ինչպես ճեղքերի միջոցով թափանցող լույսը, միշտ գտնում է աշխարհ հասնելու միջոց։ Պայսինյան կինո մեզ է սովորեցնում։ Ժողովուրդը երբեմն կորցնում է իր հույսը, կորցնում է տները, փողոցները, նույնիսկ քաղաքները։ Բայց քանի դեռ պատկերները մնում են, հիշողությունը շարունակում է ապրել։ Եվ քանի դեռ ռեժիսորը դեռ երազում է, դերասանը դեռ կենթանացնում է հիշողությունը, իսկ տեսակցիկը դեռ ձայնագրում է։ Պայսինի անվեճ պատմությունը կշարունակի ապրել։

Սկանայս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ